0: це має штіф, це має штіф. Та не подаштів так, і треба сфільчити. Ще, ну що, так, скрізь месаж приват. Депінде, так, сунтицін контактелі мілі саунуші. Так, не апарат ціниць савазікші нумелі. Да, казу, да, тхяр требує диспус нумелі соцій. Вела мулцянь соція Луї Николає, са, ахуєш ту.
1: Ай, май гад.